Radio Chernobyl. Chernobyl's Eternia. Eternia. Orientasyanebis hidi.